0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメダメ。
2: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
4: また三人
5: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備です。
5: さて、やろう。
2: 凝固く
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。

0: ード設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません？
2: ダメダメ、
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: これは想定外ですね。
5: また神の目で
6: 漆黒の中に刻まれる。
5: 準備です。
6: さて、ってやろう。
7: 凝固具
0: 知りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。
8: ヘチュン、ヘチュン、ヘチュン、ヘチュン。

0: 5 processor for high-demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: ルート設定完了。戦艦、降下します。迅速に接近中。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメ、ダメ。
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: これは想定外ですね。
1: また三人で
5: 漆黒の中に刻まれる。
1: 準備
5: さて、やろう。
3: 今日は克服。
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
2: ルート設定完了。戦艦降下します。
3: 迅速に接近中。モンスターです。
4: 汚染度が高すぎません。
3: ダメ。ダメ。
5: 死んだ。早く彼らの緊急機関を。
6: これは想定外ですね。
7: また3人
8: 漆黒の中に刻まれる。
3: 準備
8: さてやろう。
9: 凝固具
2: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。
10: Introducing